schimbă. Tot pe vec vânt cumpăr schimbă. Iar la vama chestii trăiește că lui Prada evident că este. Ca să avem în viață drum bun și pe masă până cum ajung basuri.